Tjenja frågan med Zocka bestrett. En plötsliga program från Radio Segenswelle. Min namn är Viktor Zawodzja. In diesem Programm versetzt wir ab drei Fragen ein